26 minutes till 6 o'clock. Tänker du på det när man går till 6 o'clock? CB3 från Egeva. Big to picture, that's the teacher.